Mame nantechua Chinese woman agro chemicals. Mame, anope. Yedi asede mera dewate. Yedera dias. Me mami akusia se wajantua. Mame uwa patasi anope yedera diasi. Me mami konikodo mama. Anope yedera diasi. Me Lucy anane mama. Anope yedera diasi. Mami ya duma brehuma mami. Anope yedera diasi. Me mami Emilia Sam dakwa. Mama wada bai. Mama, ye dera diase. Ye nera.